0: Mielestäni se on hienoa, niin kuin vaikka ei olisi kilpaurheilijakaan, niin että se elämä ei lopu siihen, että lapsen saa, että ei sen tarvi loppua.
1: Det egna livet behöver inte ta slut, även om man får barn, säger trebarnsmamman och Finlands just nu bästa dambrottare, Jenna Hemiä. Men visst får det henne att kämpa med dåligt samvete.
0: Kyllä mä välillä aika paljon koen sitä syyllisyyttäkin, että tuntuu, että niin kuin ihan kaikki pyörii vaan mun ympärille.
1: Brottaren Jenna Hemiä om idrott och föräldraskap i sportliv. Nu på Yle Areenan.

0: mielestä se on hienoa, niin kuin vaikka ei olisi kilpaurheilijakaan, niin että se elämä ei lopu siihen, että lapsen saa, että ei sen tarvi loppua.
1: Det egna livet behöver inte ta slut, även om man får barn, säger trebarnsmamman och Finlands just nu bästa dambrottare, Jenna Hemiä. Men visst får det henne att kämpa med dåligt samvete.
0: Kyllä mä välillä aika paljon koen sitä syyllisyyttäkin, että tuntuu, että niin kuin ihan kaikki pyörii vaan mun ympärille.
1: Brottaren Jenna Hemiä om idrott och föräldraskap i sportliv. Nu på Yle Areenan.